mēn bēn zē bēn tē shē jē rē zē tē mē jē bē hōng bō jāng bē yāng tē bō mā lē jōng zē sāng yē tā kāng jē jē bē sō yē sō